Хочу в майбутньому побажати всім мати багато вірних друзів, щоб ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Чи є істинна залежалість на інших?

0: Мое желание – настоящая демократия и сексуальная свобода.
1: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта – чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
2: У меня одно великое бажання. Нехай
3: хочу
2: в будущем
3: бажати всім мати багато вірних
2: і тоді всім в Україні буде щастя.
3: Щоб
2: я в цьому
3: ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.